Me busia ye mi ma. Me na ko fo ye mi ma. Wo ra de dia. Wo ye mi ma. Wo na me di wati. Akosia wi ayie. E wi ase ba pome. E wi ase ba mama ti ni su. Me wi nya mi ya mi di wati die. Wo ye mi ma za. Hallelujah.

me so ma chiu ama na ye ye na me meka chia we se nya urade mu ni das ne ebe si wi wati nya re samu na ba ta bana na ni wa de ni na no en na meka ni bi o se na ni ehuno ti men papa ti men papa.

Radia ba kopa na je bi firi me nsama ba me ya. Adia ba kopa. Na ye wo Nyankopon ko na wonnim. Na se me ye wo Nyankopon heart. Me ye wo nya me wa koma de. Me jidi, I'm a jitto me sa. Wo Nyankopon be koso aso jano e wo me so.

ti aja ye zanya minu na waye aya do mi di anya nyankopa wati ase na watu mi ya ah akaya wudada.